0: bekvämt. Ta en pipa tills ögonlocken är så tunga. De faller igen av sig själva. Så kan ni börja slappna av nu. Skönt och behagligt att röka. En pipa.
1: Teddy bears.